0: съм за травоя.
1: Радио ТНТ. И ти имаш право на добитък. Провери понуду и